gbe pe isane te boriji an kien ka o kom kuiji no tia shwe hoji vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki un minse ke he ki ha ha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com ha an ki hetam shwere maa gwe.